0: ریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔
0: تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔
0: پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔
1: ودخل معه

0: أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے. ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں, تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں.

0: یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔
1: واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و

0: اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقو، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب۔

0: جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے۔
1: وقال

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔

0: أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
1: اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک. اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ.
0: قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين.
1: انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتأويله فارسلون.
1: اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے.
0: یوسف

0: وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
1: غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے.
0: قال تزرعون

0: انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دو۔
1: ثم

پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

0: پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔
1: وَقَالَ الْمَلِكُ اتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ۔

0: یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔
1: قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راوتته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔
0: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔
1: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَّ

0: یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو رو براہ نہیں کرتا۔
1: صدق اللہ العظیم۔ FM

0: FM 100, always a better variety.
1: Yo, yo, yo! Check this out!

سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔

0: فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
3: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit kare.

0: فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
1: سوشل میڈیا صارفین، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے۔ لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں۔ یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال، صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل۔
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
6: FM 100

0: should be.
1: Feel the sound. Feel the breeze. Feel the breeze. FM 100.

فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
3: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
5: شوکت خانم کراچی کی تکلیف۔
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

0: السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ ہرجی ارم شہزادی، اور آج لے کے آئے ہیں بہت زبردست پروگرام آپ کے لیے. اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جی پلاسٹک آلودگی، یعنی یہ خاموش خطرہ ہے. یہ خاموش خطرہ ہے پلاسٹک آلودگی، یعنی کہ یہ ایک خاموش خطرہ ہے. اور خواتین و حضرات، آج کا جو خصوصی پروگرام ہے اس کا موضوع پلاسٹک آلودگی جو کہ خاموش خطرہ. آج ہم جانیں گے کہ پلاسٹک کی بڑھتی ہوئی آلودگی ہمارے ماحول اور کلائمیٹ پر کس طرح اثر ڈال رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کمیونٹی اور حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد ناظم ایاز عالم، اور اس کے ساتھ پاک سوسائٹی کی جو پروجیکٹ آفیسر ہیں، پاک مشن سوسائٹی کی شکیلہ فردوس، اور ساتھ ہی ساتھ گرین کلب کے جو ارکان ہیں ان میں سے بھی ایک اسٹوڈنٹ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گی. آپ کو بتاتے چلے جائیں گے، پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جی پاک مشن سوسائٹی لاہور، جو کہ نیشنل آرگنائزیشن ہے، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں آپ اس کے پروگرام سن رہے ہیں، اور یہاں پر یہ پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں. بڑھتے ہیں سب سے پہلے شکیلہ فردوس کی جانب، جو کہ پروجیکٹ آفیسر ہیں پاک مشن سوسائٹی کی، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی خطرہ ہے پلاسٹک آلودگی کا، اس میں وہ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں ان کی جانب، پاک مشن سوسائٹی کے جو نمائندے ہیں ان سے جاننا چاہیں گے چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ کے ذریعے بچوں کو ماحولیاتی جو تحفظ ہے وہ کس طرح سے آپ لوگ اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں.
1: السلام علیکم جی، میرا نام شکیلہ فردوس ہے اور میں پروجیکٹ آفیسر ہوں پاک مشن سوسائٹی میں، جو یہ ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے. اس وقت میں تھوڑا سا یہ بتاتی چلوں کہ جب 2010 میں ارتھ کوئک آیا اور اس کے بعد بہت ایک تباہی تھی پورے ایک ملک کے اندر، بہت ہی افسوسناک ایک یہ لمحات تھے. تو اس کے بعد جو ہے پاک مشن سوسائٹی جو ہے وہ مارزی وجود میں آیا. پاک مشن سوسائٹی بیسیکلی جو ہے یہ ایمرجنسی ریلیف پہ کام کر رہا ہے، کلائمیٹ پہ کام کر رہا ہے، اور جو اس طرح کی ناگہانی آفات ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں جب کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان جگہوں پہ پہنچ کے جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اچھا. اور ماحول دوست چیزیں جو ہے نا اس کو اس طرح سے اپنایا جائے. اچھا. جیسے آپ سوال کری تھی پلاسٹک کے بارے میں، تو اس میں یہ تھا کہ جو چائلڈ ڈریون ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہم نے بیسیکلی ڈائریکٹ جو ہے بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کیا، اور ان بچوں کو انگیج کرنے کے لیے ہمیں جو ٹیچرز تھیں ان کو اپنا پارٹ بھی بنانا بہت ضروری تھا، تاکہ بچے جو ہیں وہ ایک ایزی کمفرٹ زون میں آ کے اس پروجیکٹ کے اندر کام کر سکیں. تو آپ دیکھتی ہوں گے کہ جگہ بہ جگہ جو ہے پلاسٹک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور اس سے نہ صرف گندگی سامنے آتی ہے بلکہ وہ ماحول کو بہت آلودہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ بچوں کو جو ہے وہ اپ سائیکلنگ سکھائی جائے. ری سائیکلنگ کے پروسیس سے بھی گزارا گیا، لیکن چونکہ پلاسٹک کو تو ہم اس طرح سے ری سائیکل نہیں اس میں لے کے آ سکتے، تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم بچوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹی پروموٹ کریں کہ وہ پلاسٹک کا یوز کم سے کم کر سکیں. اور جب وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی فیملیز کو بھی اس کی طرف لے کے آتے ہیں، اپنی فرینڈس کو بھی لے کے آتے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ پلاسٹک بیگ یوز کریں گے، ان کو اس چیز کے بارے میں آگاہی دی گئی کہ آپ کپڑے کا بیگ یوز کریں. پھر کوشش کی گئی کہ پلاسٹک بوٹل سے ان کو ہٹا کے، اور جو پلاسٹک جیومیٹری ہوتی ہیں ان کو ہٹایا جائے، اور جو لوہے کی چیزیں ہیں، کپڑے کی چیزیں ہیں، ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ ان میں آ سکے. جو ہماری اپ سائیکلنگ کی جو ٹریننگ تھی اس کا بیسیکلی پرپز ہی یہ تھا کہ آپ خود سے کیسی چیزیں بنا کے ان کو خوبصورت کر کے تو ان کو یوز کر سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کا جو رجحان ہے وہ گرین کلب کے اندر نہ صرف ان بچوں میں بلکہ باقی اسکولز میں بھی اوور آل بچوں نے کوشش یہ کری کہ پلاسٹک کی جیومیٹری کا استعمال کم کیا، کپڑے کی جو جیومیٹریز ہوتی ہیں ان کا یوز کرنا شروع کیا. بوٹلز کو دیکھا گیا کہ وہ سٹیل کی اگر ہو تو پھر اس کو یوز کیا جائے، اور اس طرح کی چیزوں کو کرنے کے تاکہ جو بایو گریڈیبل جو وہ بیگز تھے ان کا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے مختلف ٹریننگز میں، ورک شاپ میں اور مختلف پروگرامز میں ہم نے وہ جو بیگز تھے وہ ان کی ڈسٹریبیوشن کری، تاکہ ایک اس طرح کا سٹیپ لیا جائے کہ لوگ خود سے اس کو انیشیٹ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں ہماری جو مائیں ہوتی تھیں وہ بھی ایسا ہی کرتی تھی، وہ ان کے پاس وہ ہوتی تھی، وہ ایک کپڑے کی ایک بیگ سا بنا ہوتا تھا، وہ ساری شاپنگ اسی کے تھرو کرتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ آہستہ جیسے یہ پلاسٹک آنا شروع ہوا تو وہ چیزیں ہم نے ختم کر دی، اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے ہی نقصان میں آ رہی ہیں. ہمارے بچوں کے لیے کتنا نقصان ہے، ہمارے ماحول کے لیے کتنا نقصان ہے، اسی ماحول کے اندر ہم نے جینا ہے، ہمارے بچوں نے جینا ہے. تو اسی پریکٹس کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے اور ماحول دوست بنانے کے لیے تمام ایک انوائرمنٹ کو ہم نے کوشش کی کہ بچوں کو اس طرح کی جو ہے وہ تربیت دی جائے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں تو ان کی جو ایک اڈاپٹیبلٹی ہوتی ہے نا وہ بہت ایک اسٹرانگ ہوتی ہے وہ نہ صرف بچے سے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں بلکہ وہ اس کو ہاں ڈسمینیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں جو ہے باقی لوگوں تک بھی جائیں تو اس پروجیکٹ کے ہم نے جب بچوں کو ڈائریکٹ اس کا بینیفیشری بنایا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بہت زیادہ امپیکٹ تھے.
0: اچھا شکیلا فردوس, آپ جیسے کہ پروجیکٹ آفیسر ہیں پاک مشن سوسائٹی کی, مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے کچھ آئیڈیاز میرے مائنڈ میں جنریٹ ہو رہے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ حکومتی سطح پر یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں پاک مشن سوسائٹی کی جانب سے, بچوں کے لیے گرین کلب بنایا جا رہا ہے, تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا آپ لوگوں نے کوئی ایسی ورک شاپس کی ہیں کہ جو کیونکہ گھر میں خواتین جو ہیں وہ زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہم پانی کی بوٹلز فریج میں رکھتے ہیں, پلاسٹک کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو مطلب اس پر بھی تھوڑا سا بتائیں کہ آپ لوگوں نے گھریلو خواتین کی اویئرنیس کے لیے بھی کیا کوئی ایگزیبیشن یا کوئی ایسے سیشنز جو ہیں وہ رکھے ہیں یا نہیں؟
1: جی جی بالکل ارم, اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہماری جو ٹریننگز ہوتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹریننگ کا امپیکٹ کتنا جو ہے وہ فروٹفل ہو سکتا ہے اور کتنا اس کو جو ہے ہم لوگ آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں, وہ اس کو دیکھتے ہوئے ہی ڈیزائن کی جاتی ہیں. جو ہماری اپ سائیکلنگ کی ٹریننگ تھی اور ری سائیکلنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس بھی اس کا حصہ بنے.
0: اچھا,
1: وہ کیونکہ جو ہمارا گرین کلب ہے اس میں ان بچوں کے پیرنٹس بھی میٹنگز میں آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, کن لوگوں سے مل رہے ہیں اور ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے. تو پھر جب ان کے پیرنٹس کو اس میں انگیج کیا جاتا ہے, خود ٹیچرس کو, کیونکہ وہ بھی تو کہیں نہ کہیں اپنی فیملیز میں جا کے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی ماحول کا حصہ ہیں, تو اس میں ہم ٹیچرز کے کرتے ہیں, پھر پیرنٹس کے ساتھ اس میں ٹریننگ ہوتی ہے اور ان یعنی کیس اگر وہ کوئی پیرنٹس اس طرح کے ہیں وہ ٹریننگ میں نہیں آ پائے ہیں تو ہماری جو کانفرنسز ہوتی ہیں ہم اس میں ان کو انگیج کرتی ہیں. ہمارے سیمینارز جو ہیں جتنے بھی ہمارے پچھلے سیمینارز رہے ہیں, ہم نے کلائمیٹ ایگزیبیشنز کری ہیں پروونشل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, تو ہم نے بہت حد تک یہ کوشش کری کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ان میں ان کو شامل کیا جائے تاکہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ان تک بھی ایز اٹ از پہنچے اور وہ پریکٹسز کو چینج کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو کے استعمال میں پلاسٹک کو کم سے کم کر دیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے, ایون دین ہمیں بہت ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی. جیسے آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں, پلاسٹک مینجمنٹ ان کے سیلز ہیں, وہ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں, اویئرنیس دے رہے ہیں, تو یہ اس طرح کا کام ہے کہ اسے آپ نے میں نے اپنے مل کے لے کے چلنا ہے. ہر بندے کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا تبھی ہم اس میں تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. اگر ہم کسی انڈیویجل ادارے پہ پھینک دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ ریئلسٹک. جب تک ہم خود اس میں شامل نہیں ہوں گے, ہمارا بچہ نہیں ہوگا, تب تک چیزیں تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سب کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا.
0: زبردست. اچھا, بچوں کو جو ہے جیسے کہ لنچ باکس ہو گئے, جیومیٹری باکس جو ہو گئے, ان کی جو ہے وہ لوہے کی اشیاء جو ہے ان پر ترجیح دی جا رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں اسٹینڈرڈ کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے کہ پیرنٹس آرگیو تو نہیں کرتے آپ کے ساتھ؟ آپ نے ساری ٹریننگ میں کیا دیکھا کہ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہیلپ فل ہے یا پھر لوگ اسٹک کر رہے ہیں یا پھر آرگیو کر رہے ہیں, کیسا فیڈ بیک رہا آپ کا؟
1: اچھا, یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جو پیرنٹس کا فیڈ بیک ہوتا ہے, جب آپ پیرنٹس کو بچے کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزیں بتائیں گے نا کہ یہ آپ کے بچے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے, وہ شاید میں تو یوز کرتے ہوئے اتنا ہیزیٹیٹ نہیں کروں گی, لیکن جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ نہیں میری بچی کے لیے, میرے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے, تو پھر میں ضرور سوچنے کے مراحل سے گزروں گی, اپنی سوچ میں لے کے آؤں گی کہ نہیں اگر میرے بچے کو نقصان ہو رہا ہے تو مجھے خود بھی پریکٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ اس ہماری مشق کے بعد میں جو ایک امپاورمنٹ والا ایشو ہے نا وہ بھی اس میں بڑا ایک ریلیونٹ ہوا. اس میں کیا ہوا کہ ہماری ہی اسکولس کے کچھ اس طرح کی مدرس ہیں جنہوں نے کپڑے کے بیگز بنانا شروع کر دی ہے, کپڑے کے بیگز بناتی ہیں, کپڑے کی جیومیٹری بناتی ہیں, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس انفارمیشن کو تو لیا ماحول میں, تو انہوں نے ایک اچھا ایک اپنا رول پلے کیا, اب وہ اس سے انکم جنریٹ کر رہی ہیں, وہ ہی کپڑے کی جیومیٹری بناتی ہیں, اور انہوں نے بجائے اس کے یہ دیکھا کہ اگر سٹیل کی میں خوبصورتی نہیں ہے تو کپڑے کی بنا کے اس میں خوبصورت کیسے کر سکتے ہیں. آپ کو پتا یہ گھر جو ہے خواتین کا ایک بڑا ایک اچھا ایک بھی ہوتی ہے کہ چیزوں کو کیسے اور اٹریکٹیو بنانا ہے, چارمنگ بنانا ہے, لیس لگا لی, بیوٹس لگا دیے, تو یہ بلکہ ہمارے مختلف اسکولس کے اندر
0: کریٹیویٹی جو ہے نا کریٹیویٹی
1: بھی بڑی ہے, آپ کی انکم جنریٹنگ اس میں ہے. دیکھیے ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ محفوظ ماحول جو ہے نا وہ دیا جائے, لیکن ہماری جو کمیونٹی ہے اس نے اس کو کس طریقے سے اگر ریپلیکیٹ کیا وہ ہمیں اور اچھا لگا کہ نہ صرف وہ ماحول دوست ہمیں, انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اچھا اگر کپڑے کی ہے تو ہم خود سے بناتے ہیں تاکہ اس کو خوبصورت بھی بنایا جائے اور انکم جنریشن جو جنریٹنگ کے جو پروسیس ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو سکے.
0: دیٹس ونڈرفل. چلیں جی آگے ہم بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہمارے نیکسٹ گیسٹ جو کہ محمد ناظم ایاز عارم ہیں جو کہ ڈائریکٹر انوائرمنٹ ہیں اور محکمہ تحفظ ماحولیات ہیں. ان کی جانب بڑھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کا خوش آمدید, ویلکم. اور جیسے کہ آج کا موضوع ہے جی پلاسٹک آلودگی, یعنی کہ یہ خاموش خطرہ ہے, ایک جیسے کہہ لیں سائلنٹ کلر ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے شہروں میں پلاسٹک آلودگی کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے اور یہ شہری زندگی پر کیسے اثر ڈال رہی ہے.
2: جی السلام علیکم, میں ناظم ریاض میرا نام ہے, ڈائریکٹر انوائرمنٹ. میں سب سے پہلے انتہائی شکر گزار ہوں ایف ایم 100 کا, انہوں نے بڑے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جو پروگرام ارینج کروایا. میڈم کی باتیں بڑی دلچسپ تھیں اور بڑی انفارمیٹو تھی ہمارے لیے بھی.
0: جی
2: اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پلاسٹک ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا ہوریبل ہمارا ایک انوائرمنٹل پولوشن کا ایک ریزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پلاسٹک ہے یہ سنگل یوز پلاسٹک جو ہم استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پر ہم بازار میں جاتے ہیں بچوں کو بیچتے ہیں کہ جو بھی ڈبل روٹی لے کر آؤ, انڈے لے کر آؤ یا نان چنے لے کر آؤ, تو وہ گھر سے کوئی چیز لے کر نہیں جاتا. گھر سے کوئی برتن, کوئی وہ جیسے پہلے ہمارے بڑے کرتے تھے برتن بیچتے تھے ساتھ, دہی کے لیے الگ برتن ہے, دودھ کے الگ برتن ہے, دسترخوان بیچتے تھے ساتھ کہ آپ کپڑے میں اس کو لپیٹ کے لائیں. لیکن آج کل کے دور میں یہ نہیں ہو رہا. ہم بھی ریلیکس کر کے, ہمارے والدین بھی جو ہمارے والدین بن گئے ہم بھی ریلیکس کر کے بچوں کو پیسے پکڑاتے ہیں, وہ باہر جاتا ہے چار انڈے لے کے آتا ہے شاپر میں ڈال کے لاتا ہے, انڈے اپنے نکالے شاپر اپنے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. اسی طریقے سے آپ دودھ لاتے ہیں گھر سے کوئی چیز لے کر
0: نہیں جاتے,
2: آپ وہاں سے گئے دکان سے شاپنگ بیگ میں دودھ ڈالا, اس نے دو شاپنگ بیگ میں ڈالا, آپ نے دودھ نکالا اس کو آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. اب ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ ڈسٹ بن میں ہم ڈالتے جا رہے ہیں, یہ الٹیمیٹلی کلیکٹ ہونے کے بعد شہر میں کہیں نہ کہیں تو ڈپازٹ ہوگا, کہیں نہ کہیں تو اس کا ڈسپوزل اس کا ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا چونکہ میکنزم اس قسم کا ہے, ہمارے اویئرنیس کم ہے, تو لوگ جو ہے گلی محلے میں پھینک دیتے ہیں. جو کوڑا کرکٹ ہے, جو خالی پلاٹ دیکھا وہاں کوڑا کرکٹ پھینک دیا.
0: معذرت کے ساتھ آج صبح صبح میں نے تو اپنے گھر کے دروازے کے آگے سے اتنے اٹھائے, خود صفائی کی, خود سارا کچھ کیا, تو لوگوں کو میں دیکھ رہی تھی کہ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ گھر ہے, گھر کے ساتھ ایک کیاری بنائی ہے, اتنی خوبصورت گارڈن بنایا چھوٹا سا جس میں پودے لگائے ہیں. مطلب لوگوں کو دے ہیو نو سینس اباؤٹ دس, بس ان کو جلدی پڑی ہوئی ہے کہیں پہنچنا ہے سر انہوں نے.
2: اس کے علاوہ ایک اور بڑی بری عادت ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو خالی پلاٹ دیکھتے ہیں نا, اس خالی پلاٹ کے اندر ہی شاپنگ بیگ ہر وہ ڈسٹ بن میں ڈال کر جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو اینیملز ہیں جیسے کہ بکرا ہے, گائے ہے, بھینس ہے, اس نے ظاہر بات ہے گریزنگ کرنی ہے, جہاں اس نے گھاس دیکھنی ہے, جہاں کوئی کھانے کی چیز دیکھنی ہے اس نے کھانی ہے. اب جو ہمارا ویسٹ ہوتا ہے شاپنگ بیگ کے اندر لپٹا ہوتا ہے, تو اس سبزی کے جو چھلکوں کے ساتھ شاپنگ بیگ بھی کھا لیتے ہیں,
0: بالکل
2: جس سے ان کے اندر بھی بیماریاں آ رہی ہیں, وہ بھی بیمار ہیں, کئی ڈیتھ بھی ان کی ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے شاپنگ بیگ جو بڑے بڑے پیکٹس ہیں چھوٹے ہیں, وہ جب جاتے ہیں وہ ہماری جو ڈریننگ سسٹم ہے اس کو بلاک کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ہزاروں سال تک جو ہے یہ ڈی گریڈ ہی نہیں ہوتے, یہ ان کی ڈی کمپوزیشن ہوتی ہی نہیں ہے. اسی لیے جو ہماری فرٹیلیٹی ہے لینڈ کی وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, مٹی کے جو پارٹ بن جاتے ہیں وہ ڈیزالو ہوتے نہیں ہیں, اس کی فرٹیلیٹی کم سے کم ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا کاز ہے انوائرمنٹل پولوشن کا.
0: تو سر ہماری تھوڑی رہنمائی کریں کہ اس میں جو محکمہ ہے وہ کیا کر رہا ہے, یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے, ڈینجرس ہے یہ تو.
2: جی جی آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے میڈم. اس پہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے بڑی سینسٹیو ہے, اس پہ بڑے اس نے زبردست قانون سازی کی ہے. 2023 میں ایک ہم نے لا پاس کیا ہے جس کا نام ہے سنگل یوز پلاسٹک ریگولیشن 2023, جس کے تحت ہم نے یہ جو سنگل یوز پلاسٹک ہے اس کو بین کر دیا ہے. 75 مائکرون سے جتنا بریک ہوگا اس کو بین ہے. اسی طریقے سے جو پلاسٹک کی دیکھتے تھے وہ جگہ جگہ بوتل استعمال ہو رہی ہیں, وہ جو پلیٹس استعمال ہو رہی ہیں, چمچیاں استعمال ہو رہی ہیں, اسٹرا استعمال ہو, سب کے سب بین کر دیے گئے. اس حوالے سے ہمارے پورے پنجاب میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ہر ضلع کے اندر اسکواڈ بناتی ہیں, اسپیشل اینٹی پلاسٹک اسکواڈس بناتی ہیں. وہ ڈیلی جو ہے تمام دکانوں کو وزٹ کر رہے ہیں, تمام ہول سیل مارکیٹس میں جا رہے ہیں, تمام کارخانوں کو وزٹ کر رہے ہیں جہاں یہ تیار ہوتا ہے, اور جہاں بھی یہ پایا جاتا ہے اس کو موقع پر کنفسکیٹ کر رہے ہیں.
0: اچھا
2: یعنی موقع پر اس کو ضبط کر رہے ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنوری سے لے کے یعنی آج کی تاریخ تک تقریباً 4.25 لاکھ کلو گرام پلاسٹک پورے پنجاب سے ہم نے ضبط کر چکے ہیں.
0: اچھا
2: اس کے علاوہ میڈم ہم اس کو موقع پہ سیل کرتے ہیں دکان کو جو استعمال کرتا ہے سب اسٹینڈرڈ جو ہے جو پلاسٹک بیگ ہے اس پہ ہم ایف آئی آر بھی دے رہے ہیں. کارخانوں کو بھی ہم نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ وہ موٹا شپنگ بیگ استعمال کریں بری کو استعمال نہ کریں جو سنگل یوز ہوتا ہے. جو بڑے سائز کا ہوتا ہے وہ ملٹیپل ٹائم استعمال ہو سکتا ہے.
0: جی بالکل ایسا ہے بالکل ایسا. اچھا سر آپ نے کہا کہ کافی جگہوں پر آپ لوگ اس پر ورک کر رہے ہیں لیکن اسٹل ابھی بھی ہمیں ہر جگہ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اس ساری چیز کی روک تھام میں مطلب اور کیا اس میں کرنا چاہیے کیونکہ اویئرنیس کی بھی بہت ضرورت ہے, لوگوں کو ایکنالج کرنا بہت ضروری ہے, دے آر ناٹ نون کہ ان کے نقصانات کیا ہیں. اس کے بارے میں بھی جتنے لوگ اس ریڈیو ایف ایم 100 کے توسط سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں آپ ان کو کائنڈلی جو ہے وہ بتائیں کہ کیا چیلنجز ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تاکہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ریئلائز کر سکے.
2: یہ میڈم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جب تک ہمارے اندر اویئرنیس نہیں آئے گی اور جب تک اس کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی جب تک ہر گلی محلے سے میں نے کئی دکانداروں سے پوچھا میں کہا یار کو لاسٹ ٹائم ہم نے فائن کیا ایف آئی آر بھی کٹوائی سیل بھی کیا کنفسکیٹ بھی پھر اب دوبارہ رکھ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے جو بچے یا محلے دار آتے ہیں ہم سے سامان لینے کے لیے جب وہ شاپنگ بیگ نہیں دیتے تو ہم سے ناراض ہوتے ہیں ہم سے سودا لیتے نہیں ہیں وہ اگلی دکان پہ چلے جاتے ہیں تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں کوئی چوری چھپے رکھنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عوام کو اس آج کے پروگرام کے توسط سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا اصل ہے ہمیں واپس اسی کی طرف لوٹ کے آنا ہوگا.
0: بالکل
2: جو اس حوالے سے ہمارا اصل جو ہماری اقدار تھی کہ جیسے میڈم نے بڑا اچھا بیان فرمایا پہلے کہ وہ ایک کپڑے کا تھیلا گھر میں بنا ہوتا تھا گوشت لانا ہے سبزی لانی ہے ڈب روٹی لانی ہے انڈے لانے ہیں اس تھیلے میں آئے گا. دودھ جو ہے وہ سٹیل کے ایک ڈول سا ہوتا تھا اس میں آتے تھے.
0: ایسا ہی ہے
2: میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی اصل کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے یہ مسائل ایسے ہی رہیں گے. لیکن ابھی ہم نے سختی کی ہوئی ہے دکانداروں کے اوپر ان کو تو کافی اویئرنیس ہو چکی ہے کہ یہ ایک کافی ایک ہیزرس چیز ہمیں بچنا ہے لیکن جب تک وہ ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی جب ہماری پبلک اس پہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی جیسا کہ یہ اسکول کے بچے مجھے بڑی خوشی ہے جہاں پر آئے ہوئے ہیں کہ یہ اس پہ اویئر ہیں کہ ہم نے پلاسٹک کو ہم نے کم سے کم یوز کرنا ہے اور کپڑے کے تھیلے کو تو واپس لوٹنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بچوں کو اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فراہم کریں.
0: اچھا تو سر مطلب آپ نے کہا کہ دکاندار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے فیڈ بیک کیسا ہے؟
2: دکاندار جیسے میں نے بتایا نا کہ دکاندار جو ہیں ان کو تو ہم نے کافی کھینچا تانی کی ہے ان کو کافی سزائیں بھی دی ہیں جرمانے بھی کیے ہیں وہ تو کافی حد تک اس پہ اویئر ہو چکی ہیں لیکن فیڈ بیک وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی پبلک کو پہلے سٹاپ کریں کہ پبلک جو ہے وہ ہم سے زیادہ جب اس کے پاس سامان نہیں لینے آتے اگلی دکان پہ چلے جاتے وہ ظاہر پتا ہے کہ اس کو بھی کاروبار کا نقصان ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے کاروبار کا نقصان نہ ہو میں کوئی نہ کوئی پلاسٹک بیگ رکھوں. تو جب پبلک کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو پھر یہ چھوڑیں گے اس کو.
0: اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ کیونکہ گورنمنٹ لیول پر بھی کام ہو رہے ہیں کچھ این جی اوز بھی کام کر رہے ہیں اس بارے میں تو آپ نے کیا دیکھا ہے کوئی مثبت پہلو آپ کو عوام میں نظر آیا یا ملکی سطح پر یا پھر ایک انفرادی سطح پر کسی ایک پرسن کا ایسا فیڈ بیک جو آپ نے دیکھا ہو وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے یہاں.
2: جی بالکل آپ نے درست فرمایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے انسان ہے سارے اور مذہبی بھی طور پر بڑے اچھے انسان ہیں تو مجھے کافی مثبت تبدیلی نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پر آپ لاہور میں یا کسی بڑے شہر میں کسی بڑے آپ سٹور پہ چلے جائیں جہاں گارمنٹس کی خریداری ہوتی ہے یا آپ جو شاپنگ کرنے جاتے ہیں بڑے سٹورز پہ تو انہوں نے پولیتھین کا استعمال ترک کر دیا ہے. انہوں نے کپڑے کے تھلے استعمال کر رہے ہیں اور مٹیریل استعمال کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے اتنا انشور کیا کہ جتنی لوکل لیول پہ جتنی دکانیں ہیں جو میڈیکل سٹورز ہیں یا فارماسیوٹیکل جیسے ہم کہتے ہیں یہ مٹھائیوں کی دکانیں ہیں یا شاپنگ کے چھوٹے چھوٹے سٹورز ہیں ان سب نے بھی آہستہ آہستہ کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی مثبت تبدیلی ہے جو آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال کے بعد میں مزید جو ہماری قانون سازی ہونے جا رہی ہے جس پہ ہم فردر اس پہ جو ہے پابندیاں لگانے جا رہے ہیں جس سے مزید شاپنگ بیگ کا استعمال کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. اور ہم نے اپنے آفیسز کے اندر جو ہے خاص طور پر یہ جو پلاسٹک کی بنی بوتلوں کا استعمال ترک کر دیا ہے.
0: اچھا
2: اور ہمارے آفیسز میں پانی کی بوتل جو ہوتی ہے وہ یہ استعمال نہیں کرتے ہیں, وہ شیشے کا جگ شیشے کے گلاس میں رکھا ہوتا ہے,
0: یا پھر مٹی کا, میرے خیال میں مٹی کے برتن. سر اس بارے میں کیا خیال ہے؟
2: مٹی میں تو وہ تو سب سے بہترین ہے, وہ تو ایک نیچرل ایک کلے سے بنا ہوتا ہے, اس کی اپنی افادیت ہے, اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھوں ہمارے ایزیلی اویلیبل ہے وہ شیشے کا گلاس, یہ بھی زیادہ بہتر آپشن جو ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی کو چاہیے ہم اپنے گھر کے اندر تبدیلی اسٹارٹ کریں.
0: بالکل,
2: ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا استعمال کرنا کم سے کم کریں, مٹی کے برتن استعمال کریں, یا جیسے پرانے اسٹیل کے برتن ہوتے ہیں ان کو استعمال کریں. تو ہمارے میں سمجھتا ہوں اس سے کافی بیماری میں کمی آئے گی. ایک تو جو ہم باہر سے گوشت لے کے آ رہے ہوتے ہیں, دودھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, انڈے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, تو شاپنگ بیچوں کے ٹرانسپیرنٹ ہے, پورا محلہ دیکھ رہا ہوتا ہے.
0: بالکل,
2: کہ آج جو ہے ارم صاحبہ کے گھر پہ مٹن کے گوشت جا رہا ہے, اور آج جو ہے یہ جو ہماری ساتھی بیٹھی تھی گھر میں جناب آپ جی مرغی پلاؤ پنڈے جا رہا ہے, تو ایک ویسی نظر لگ جاتی ہے, اور دوسرا آپ کے اندر وہ بیماری کا کاز بنتی ہے. جو ہمارے بڑے تھے کیوں کرتے تھے, کپڑے کے تھار لے کے جاتے تھے, پتہ نہ چلے کے اندر کیا جا رہا ہے.
0: یہ آپ نے بڑا زبردست ہے, جتنی بھی خواتین سن رہی ہوں گی نا سر, وہ آج سے ہی یہ کام کریں گی, کیونکہ خواتین کا تو یہ بہت قریبی ٹاپک ہے نا, کیونکہ نظر لگ جانا کسی چیز کا ہو جانا, تو خواتین جتنی بھی سن رہی ہیں میرے خیال میں وہ آج سے ہی تھیلے کا بیگ جو ہے وہ گھر میں بھی بنا سکتی ہیں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ناظم ایاز عالم جو کہ محکمہ تحفظ ماحول ہیں, ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹل, اور بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں. جی سر کنٹینیو کیجئے.
2: تو اسی طریقے سے تبدیلی آئے گی کہ جب ہم اپنے مذہبی اقدار کی طرف واپس لوٹیں گے. یہ جو ہم نے بچوں کو اپنے خراب کر دیا ہے کہ اپنے گھر سے کوئی چیز لے کے نہیں جانے میں, ان کو پابند کرنا ہوگا کہ ایک وہ گھر سے تھیلا لے کے جائیں اور تھیلے میں سامان لے کر آئیں, اور پولیتھین بیگ کو انکار کریں. پلاسٹک سے انکار زندگی سے پیار ہے.
0: واہ زبردست, بہت خوب. چلیں جی اب ہم پڑھتے ہیں اگلے گیسٹ کی جانب جو کہ ہمارے ساتھ ہیں, گرین کلب کی رکن ہے, اور آج ہم بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ ان کا کیا ریاکشن ہے, وہ کیا کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. ان کا نام ہے جی منیحا عرفان. اور منیحا عرفان, سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟
3: میں 8th کلاس میں پڑھتی ہوں.
0: اچھا 8th کلاس میں. منیحا عرفان, آپ نے کیسے جو ہے نا وہ گرین کلب کو جوائن کیا اور کیوں کیا؟
3: میں نے پلانٹس کی وجہ سے, یہاں پہ یہ جو پارک مشن سوسائٹی ہے گرین کلب, یہ پلانٹ سے سٹارٹ ہوا تھا, اور مطلب اس میں بتایا گیا تھا کلائمیٹ چینج کے بارے میں, جس میں مجھے پہلے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا, تو اس لیے یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا.
0: اچھا منیحا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سکول یا کمیونٹی میں پلاسٹک کو کم کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
3: پہلی بات, میں سکول میں پلاسٹک فری ڈے منا سکتے ہیں, پلاسٹک کے بجائے بایو ڈیگریڈیبل چیزیں استعمال کر سکتے ہیں, بایو ڈیگریڈیبل چیزیں بیگس رکھ سکتے ہیں اپنے پاس, اور پلاسٹک کا استعمال کم کرنے کی سرگرمیاں کر سکتے ہیں, جیسے نان پلاسٹک ڈے منائیں, اور کپڑے کے بیگ استعمال کریں, ریوز کارنر بنائیں, آگاہی پوسٹر اور تقریریں بنائیں, یا وغیرہ پلاسٹک کا جمع کرنا.
0: اچھا تو منیحا, آپ نے پلاسٹک کا جو ہے وہ استعمال کم کیا؟
3: کم کیا.
0: کیا کیا گھر میں آپ نے؟ بوٹلز وغیرہ جو ہے وہ ساری ڈسٹ بین میں پھینک دی؟
3: نہیں, ڈسٹ بین میں نہیں پھینکی, جو بوٹلز ہیں اس میں اس کو ہاف اوپر سے کٹ کر کے اس کے اندر پلانٹ کیا, کمپوزٹنگ کی, اور اس کے علاوہ میں نے پین ہولڈر وغیرہ بنائے. جی یہ جو بوٹلز ہیں ان کا استعمال میں نے بہت اچھے سے کیا.
0: زبردست, تو پھر اب آپ مطلب بیگ جو ہے وہ کپڑے کا یوز کر رہے ہیں؟
3: جی.
0: اور باقی جو بچے ہیں آپ اپنے فیلوز کو یا محلے میں جو آپ کے بھی جتنے بھی نیبرز ہیں فیملی میں فرینڈز ہیں, آپ نے ان کو کیسے موٹیویٹ کیا؟
3: ان کو یہ سب بھی بتایا کہ ہمارے لیے جو ہے یہ جو ہم پلاسٹک یوز کرتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, تو اس لیے یہ بری چیز ہے, اس لیے وہ بھی اب ہم میرے ساتھ وہ کپڑے کا بیگ استعمال کرتے ہیں.
0: تو آپ کو بچے جو ہیں وہ تنگ تو نہیں کرتے؟ منیحا جو ہے وہ تو بھائی بہت یہ ہے, وہ تو آج کل بڑی وہ کانشیس ہو گئی ہیں, بڑی جو ہے وہ پلاسٹک جو ہے وہ نہیں استعمال کرتی, مطلب اس طرح کی سارے آرگیومنٹس آپ کو سننے کو ملتے ہیں یا نہیں؟
3: جی کچھ بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ زیادہ ہی مطلب ہے پلاسٹک نہیں یوز کری, تو پھر میں انہیں آگے سے کہتی ہوں کہ نہیں, یہ پلاسٹک ہمارے لیے بری بات ہے, برا ہمارے پہ اثر ڈال دی.
0: اچھا تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں نے اپ سائیکلنگ کی بھی کی ہے وہاں پر؟
3: جی
0: ورک شاپس یا کوئی
3: جی ورک شاپس بھی کی ہیں.
0: اچھا تو اس میں کیا سکھایا گیا آپ کو؟
3: اس میں ہم نے یہی سیکھا کہ پلاسٹک ہمارے ماحول کو کیسے آلودہ کر رہی ہیں اور یا ہمیں کیسے نقصان پہنچا رہی ہیں. ہم نے ورک شاپس بھی کروائی ہیں تاکہ بچوں کو بتایا جا سکے کہ پلاسٹک ہمارے لیے کتنا نقصان دہ.
0: تھینک یو منیحا. منیحا عرفان تھی ہمارے ساتھ اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا تھا جی پاک مشن سوسائٹی جو کہ نیشنل آرگنائزیشن ہے, اور میں تھی آپ کے ساتھ آرجیرم شہزادی. پروگرام کا وقت ہوا ختم, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-555-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM
1: 100% pure music on FM 100.
2: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
3: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شوابے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
2: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
6: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن، شوکت خانم کراچی کی تقریر.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے، اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں، بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں، سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو، کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں، مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں، سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
3: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
4: شوکت خانم۔ لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

0: 24-7, The Mix. Trust me, you don't want to miss Tease. 24-7, The Mix. 24-7, The Mix.
1: FM 100.

مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.

0: کیا جا رہا ہے جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے
1: FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا.
0: اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
2: السلام علیکم پاکستان.
3: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
3: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
5: 11.9%
6: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
7: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
5: 11.99%.
8: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
9: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹے.
10: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
1: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account، جہاں خواب وہاں HBL.
11: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.

0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
1: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
2: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل۔
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
4: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
5: آف کورس، اٹس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ، گرینڈ، بولڈ اینڈ ہارڈ ٹو مس۔
6: باہر سے تو گرینڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے۔
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
6: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
5: Ji Begum Sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hu. Isme 8 seats ka option hai.
6: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya sab kyun dekh rahe the.
5: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
0: HBL Freedom account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom account, jahan khwab wahan HBL.
7: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 900 کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجے یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں۔ تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا۔
8: 11.9% 11.9%
9: او بھائی، کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
10: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو۔ تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
8: 11.99%۔
11: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

We believe in that radio speaks. FM 100, 24 hours, live radio station.

The only choice for Radio 100 FM.